나니 손 본나니 산나고다 원노도 본날리니 본나시 수룬두 에네 하니 카도바데 프레젠텐데 원노 본나니 방기 모힌 소무사 시레 오고 반나 와테도 모 주긴 벨람마네 모 모 주라 1000 프랑코 도 인데 함마디 로메 인데 수가베 카디 조디 sido tilo mo metanto no bade presidente o do donne de jodi do dañi mbela man mo ni kali badan te ba bando o kadi hore mako mo jure inum kadi temel ni mudu temel nay mudal bax yalla bi so mo rabbas ko kallo mi ko kay ko gon wonde ko pito mo to wala sedi wonde kadi o metani taw de kala ko woni kadi ko Allah sidi wonde bando watte do mo welti mo welte badan te do bando mo welte taw sa bando mo welti kadi bado bando o mo tuuray inde joddi be wujudere ngudu albarkel.